yako kuhusu naifofila hauni mundu hawa tena ya ula perfetu naitebe sasureo prontu ya perguntas bara kumesa musu anjuda guarda me hafana hauni livro sida ukotu